utie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko oko wachi nswa enye ye ohun ni awon sanfa nedai ni kanfu onyame egwa ma kura wo ni bia ko ne kura no de mama se nedai oba mi enyina pomuni a chi nedai na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ku ni bia no wati

onim tro mu son kan ye ho a yetumi nimu nimu odie ko odie ba ifie die na